0: agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman, kata Rasul SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.